0: Sauti ya Turkia.
1: Esta es Radio Voz de Turquía.
2: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
3: Zbor wa glasot na Turkiye.
4: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
5: It Turkiye hangia radio ya?
6: Oldu Radio Glas Turkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
8: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
9: Թուրքիան առաջին երկիրը չէր, որ օգտագործ անընդհատ ծորջող սարքեր, բայց այն դարձավ դրանց աշունավետ օգտագործման և իրենց հնարավորությունների վերաբերյալ նոր դոկտրիններ մշակման առաջատար կենտրոն։ Սկզում աթեսենները օգտագործում էին հետախուզության, հսկողության և հետախուզական տվյալների հավաքագրման համար։ Այնուհետև համակարգին ավելացվեցին թուրք ինժեներների կողմից մշակված զինամթերքը։ Այդ պահից սկսած դրանք դարձան խաղի կանոնները փոխող գործոն մարտադաշտում։ Այսօր Թուրքիան ազդնշան է տալիս, որ իր աթեսները կարող են շատ ավելին անել, քան պարզապես տեսնել և հարվածել թիրախին։ Վերջերս ավարտած սովային գայլ 2 զովազրությունների ընթացքում յականացած առաքելությունը նշանակալի է ցույց տալիս, թե ինչ է մեզ սպասում մոտ ապագայում։ Այս անգամ Բայրակտար TB3-ը երկինք բարձրացավ ոչ թե թիրախին հարվածելով, այլ դրա վրա էլեկտրոնային հարձակման համար, հայտնաբերելու, ճնշելու և խափանելու թշնամու ռադարները։ Եվ մենք խոսում ենք այս ամենը ծովում գտնվող նավից արձակված անօթաչու ծոցող սարքի միջոցով անելու մասին։ Սա աշխարհում առաջին դեպքն է։ ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում միայն մի դեպք մի քանի երկրներ ցուցադրել այս հնարավորությունները։ Այսպիսով, ինչի է հասել Թուրքիան և ուր կտանի այս տեխնոլոգիան։ Եկեք միացին պարզենք Սերտաջ Աքսանի ՏՏ հաբերի համար պատրաստած հոդվածից։ Թուրքական անօթաչու ծոցող սարքերը կկարողանան իրականացնել էլեկտրոնային պատերազմ։ Զորավարժությունը շրջանակներում TJG Անադոլուն տեղակայված Բայրակտար TB3 անօթաչու ծոցող սարքի թիշ կատարած Ասեսանի կոմից արտադրված հակաթյունի պարկուչներով։ Եկեք համարոտ հիշենք այս պարկուչները։ Antidot 200 պարկուչը ապահովում է էլեկտրոնային աջակցություն։ Այն կարող է տեղեկատվություն ստանալ թշնամու ռադարների գտնվելու վայրի և այլ կարևոր տվյալների մասին։ Օգտագործած մյուս պարկուճը Antidot 2 UEA 200-ներ։ Այս պարկուճը կարող է իրականացնել էլեկտրոնային պատերազմ։ Այն ոչ միայն հայտնաբերում է թշնամու տարի գտնվելու վայրը, այլև ճնշում է դրանք և նույնիսկ կարևոր դեր է խաղում դրանց փախապանման գործում։ Այսեղ պետք ընդգծել, որ սա աշխարհում առաջին անգամն է, որ նավից արձակված անօթաչու թռչող սարքը կարողացել իրականացնել էլեկտրոնային պատերազմ։ Սա ոսկե հնարություն է ոչ միայն Թուրքիայի, այլև Անկարայի ընկերների և դաշնակիցների համար։ Թուրքական նավատորմը ձեռք է բերել զգալի կարողություններ։ Այն փաստը, որ այս էլեկտրոնային աջակցության և էլեկտրոնային պատերազմի առաքելությունը իրականացում են անօթաչու ծոցող սարքերի միջոցով, մեծ նորամուծություն է։ Թուրքական նավատորմը օգտագործել է ծովային պարեկային իգրատիներ և հակասուզանավային պատերազմի ուղղաթիրներ։ Այս գործողությունը օդից իրականացնելու համար ռազմաթային ուժերը օգտագործել են տարբեր հատուկ առաքելություններ, ինքնաթիռներ, սակայն երկու սրաններն էլ լուրջ թերություն ունեին՝ մարդկային գործոնի ռիսկի կիրառումը, կամ դուք շատ լուրջ ռիսկի եք դիմում առաքելություն բնույթից ելնելով և չափազանց մոտենում թշնամուն, կամ բավականաչափ չեք մոտենում և հետևաբար չեք կարողանում հասնել ցանկալի արդյունքի։ Թուրքիան գտել է այս խնդրի լուծումը։ Այն մշակել է բացակայք պարկուչներ, որոնք գրեթե թեթև են, ինչպես փետուրը։ Դրանք իր հարթակներում ինտեգրելով այն հասել է շատ արժեքավոր առաջին քայլը։ Թեթևությունը կարևոր, քանի որ որքան փոքր է անօթաչու ծորչող սարքը, քաշը նաև այնքան երկար կարող է լինել դրա թրիչքի ժամանակը կամ հեռավորությունը։ Այս պահին այս պարկուշներով հագեցած թուրքական աթեսները ոչ միայն օգտագործեն ծովում թշնամու նավերի դեմ, այլ դրանք կդառնան շատ աճունավետ ուժ կղզիներում և կղզիներում կարևոր թիրախտի հայտնաբերման և ոչնչացման, ինչպես նաև ափերին գտնվող ռազմավարական կետերին հարվածելու համար։ ՆԱՏՕ-ի ոչ միայն երկիր, բացի Միացյալ Նահանգներից և Թուրքիայից, չի կարող դա անել։ Ինչպես հայտնի է, մոտ ապագայում Թուրքիան կընկալի ՆԱՏՕ-ի կատարտանժողովը։ Անկարա ժամանող պետությունների ղեկավարներն ու պատվիրակությունները նույնպես իրենց հայացքը կդնեն թուրքական պաշտպանական արդյունաբերության։

վրա։ Հատկանշական կան է, որ Թուրքիան միայն երկիրն է, որը կարող է ծովում տեղակայված նավից անօտարություն ցուցող սարքեր հարձակել և էլեկտրոնային պատերազմ վարել։ Բացի այդ, անօտարություն համակարգերին էլեկտրոնային աջակցության կամ էլեկտրոնային պատերազմին պարկուշներ ավելացնելու հնարավորություն ունեցող երկրների թիվը չի գերազանցում մեկ ձեռքի մատները։ Բաց աղբյուրներում արտացոլված երկրատության համաձայն Թուրքիայից և Ամերիկայի միացյալ նահանգներից բացի ՆԱՏՕ-ի անդամ ոչ մի երկիր չկա, որը կարող է ցուցադրել այս կարողությունը։ Բնականաբար, ԱՎՍ վիճակը իր հետ բերում է թուրքական անդրադարձություն ցուցող սարքի շատ լուրջ արտահանման ներուժ, որոնք կարող են իրականացնել էլեկտրոնային աջակցության և էլեկտրոնային պատերազմի առաքելություններ ամբողջ աշխարհում, մասնավորապես Եվրոպայում։ Ներկայացած այս ճանապարհային քարտեզով Անկարան աշխարհին հայտարարում է, որ կարող է արտադրել սեփական անօտարություն ցուցող սարքեր, զինամթերք, էլեկտրոնային պատերազմի պարկուշներ, առաջադեմ սենսորներ և տեսախցիկներ։ Այլեւ ասած, այս առումով Թուրքիայի դուրը թակող երկրները ծանոթանում են պատրաստ և կատարել էկո համակարգի հետ։ Վերջապես, եկեք կարելացնենք մի նշում այս ոլորտում Թուրքիայի մյուս նպատակի մասին մոտ ապագայում։ Աշխատանքները շարունակվում են Բայքարի կողմից մշակված ակնջույում ամենաժամանակակից էլեկտրոնային պատերազմի և հարձակման համակարգի ինտեգրման ուղղությամբ։ Երբ այս նախագիծն ավարտվի, Թուրքիան կլինի այն հազվագյուտ երկրներից մեկը, որը կարողացել է անօտարություն ցուցող սարքի միջոցով կատարել հավասարժի նման չափազանց կարևոր առաջադրանք։

0: Բարի լույս արգելո ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոգայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30. Արավոտյան և երեկոյան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաճախականությամբ, գամել արբանյակով, Turksat 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Hotbird-ից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500. Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։
1: Բուրսա, Թուրքիայի Սեսի ռադիոսը։
2: This is the voice of Turkey.
3: Hier ist die Stimme Türkiyes.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Turquie.
1: Inja Ankara, Radio Sedaye Turquie.
5: Huna idaatu sautu Turquie.
1: Danışır Türkiye'nin sesi radyosu.
6: Of the Radio Glass Turquie.
7: Türkiye'nin sesi radyosu.
8: Qui el radio la voce della Turquie.
9: Esta es la voz de Turquie.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Туркија.
11: Јуфлет зари и Туркија.
12: Челиши Туарчи Чишен, Бонко Дентай.
8: Инджа Анкара, Радио Садоје Туркија.
13: Да, Туркија гаг радио да.
0: Хосуме Туркија и Дайна, Радио Гајана.
14: Петерчија Радио Садбури Туркија Скма.
15: Овода Туркија Вину Радио Садбури.
16: Айч радио Воча Туркия.
17: Говорит голос Туркия.
18: Эфирда Туркия овоза.
19: Гитлеер Туркиянын пети радиосу.
0: Е садай Туркия.
8: Аңлап аткыныңла Туркия овоза радиосу.
1: Эзо ифонитис Туркия.
3: Олди радио глас Туркия.
6: Гидарреди аммурия Туркия.
16: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
13: Este es Radio Voz de Turquía.
18: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
17: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
15: It Turkiye hangya radioya.
3: Ovde radio glas Turkiye.
8: Türkiye ünü radiosu.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

օգնության ձեռքի պատմություն։ Պատկերացեք, քայլում եք ժամանակակից քաղաքում, վերնայելով տեսնում եք երկնաքարեր, որոնք ծակում են երկինքը, ասֆալտապատ ճանապարհներ, որոնք ձգվում են ներքևում, և անծանոթներ, որոնք սուլում են քամուպես։ Բայց այսօք միայն բետոնի կարծությունն ու պողպատի սարը ամրությունն են միասին պահում այս հսկայական կառույցը, այս քաղաքը, այս հասարակությունը։ Հասարակության իրական ողնաշարը չափում է ոչ ամենաուժիղ անդամների քաշով, այլ նրանով, թե որքան լավ է այն պաշտպանում իր ամենաթույլերին։ Թուրքիայում օգնության կազմակերպությունը

Neyi masin hosile miyen asosyal neyi şenkeri gam növiyatı vütsünleri andrograri masin hosile çe. Aynı yakanım hazam yapay karip atmüsyone mart mınalu hamar. Goyutyan lur epos. Voroş asakutyone miya vorognere miyen orenklere gam sahmanere çe. Ka antesaneri çans. Pohpatiç aveli amur, vorokapu medrank խղճի հիշողությունը, այն, ինչ ժամանակակից աշխարհը անվանում է սոցիալական պատասխանատվություն, մենք դա է շարունակ անվանենք կյանքի պարտք։ 26 շաբաթ շարունակ այս միկրոֆոնի հետևում մենք խոսենք այս երկիր ամենազիվ դեմքի, մեր օգնության կազմակերպությունների և դրանց պահող անսահման հողոքու մասին։ Մենք կկարողանանք անցյալի ժառանգությունը ներկայի հնարավորությունի հետ, այն վերածելով ապագայի հույսի։ Բայգալուստ օգնության ձերքի պատմություն։ Արմատներ, տափանի ընդհանուր սեղանը և համագործակցությունը։ Պատմության գրքերում սովորաբար գրանցվում են պատերազմների աղմուկը և նվաճումների պարքը։ Բայց իրական հրաշքն այն է, թե ինչպես ենք մենք խոսում խաղության պահերը և կիսվում։ Մեր պատմությունը սկսում է շատ վաղուց, կենտրոնական Ասիայի կոշ կամիների մեջ, մինչև Կայուն կյանքը, Տափաստանի կենտրոնում Թուրքիայի կյանքի փիլիսոփայությունը ամփոփվում էր մեկ բառով՝ image-ը։ Այս բառը պարզապես համատեղ աշխատել չէ, այլ սեփական թերությունը որպես սեփական ճանաչելն է։ Image-ն ծնվել է այն օրերին, երբ գոյատևելու միակ ճանապարհը մենք լինելն էր։ Արդյոք, մեկի տունը փլուզվում էր, ամբողջ սեղը հավաքվում էր և վրանը վերսին կանգնեցվում էր մայամուտից առաջ։ Սա պարզապես օգնության չէր, այլ գոյատևման պայմանագիր։ Ոչ ոք չէր մնում, քանի որ գիտեին, որ եթե մեկ մարդ բացակայում էր, ցեղը կթուլանար, միասությունը կխզվեր։ Երբ մենք եկանք Անատոլիա, այս ոգին Ահիլիկի հետ վերացրեց անսասան կարգապահության։ Ահիլիկը շատ ավելին էր, քան արհեստավորների միություն, այն կյանքի դպրոց էր։ Այս համակարգում արհեստավորը պարզապես ապրանքներ վաճառող խաչակական չէ։ Նա բարեպաշտ ծառ է, որը իր սեփական հաճախորդներն է ուղարկում իր հարևանի, երբ հարևանը դեռ վաճառք չի կատարել։ Մտածեք հետևյալի մասին. Այսօրվա անողոք մրցակցության աշխարհում քանիսն են մնացել, ովքեր իրենց մրցակցի բարեկցությունը գերադասում են սեփական շահույթից։ Այսօր մենք հպարտությամբ խոսում ենք այն մեծ բարեգործական կազմակերպությունների հիմքի վրա, որոնց մասին մենք այսօր հպարտությամբ խոսում ենք։ Հիմնադրամների քաղաքականությունը, բարության օրինականացումը։ Ժամանակ անցավ, և այս ոգին Օսմանյան ժամանակաշրջանում վերածվեց հսկայական հիմնադրամների քաղաքականության։ Մենք բախվում ենք աշխարհի ամենամեծ քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությանը։ Հիմնադրան նշանակում է սեփականությունը անձնական սեփականությունից վերցնել և այն հանրության ծառայությանը դնել, այլ կերպ ասած, դա նշանակում է իմը դարձնել մերը, այն հավերժ կերպով։ 16-րդ դարում Ստամբուլ եկած մի օտարերկրացի ճանապարհով զարմանքով նշել է. Այսեղ մարդը քաղցած չի մնա կամ փողոցում չի քնի, նույնիսկ եթե փող չունի, քանի որ ամեն անկյունում հիմնադրամին դարպաս կա։ Երբ նայում ենք 5 քաղաքային կառույցներին, այս ոգին տեսնում ենք ճարտարապետության մեջ։ Երբ հիմնադրվում էր թաղամաս, նախ կառուցում էր պաշտամունքի վար, ապա ապուրի խոհանոց, դպրոց և հիվանդանոց։ Այս ամենը պահպանվում էր պետական բյուջեից առաջ քաղաքացիական կամքով ստեղծած հիմնադրամների կողմից։ Մարդիկ ծնվում էին հիմնադրամի տանը, կրթություն էին ստանում հիմնադրամի գրադարաններում և վերջապես խաղություն էին գտնում հիմնադրամի հողի վրա։ Ուրիշներին օգնելը պարզապես կյանքի մի մասն էր, այլ ինքնին կյանք։ Այս քաղաքակրթությունն այնքան մտածկոտ էր, որ ոչ միայն մարդկանց, այլև ամեն ինչ, որ շնչում էր, համարում էր վստահության հիմնադրամ։ 1889 թվականին Բուրսայում հիմնադրված Գուրաբահանեի Լակլականը աշխարհի առաջին կենդանիների հիվանդանոցն էր։ Ինչու՞, որովհետև միգրացիայի ճանապարհին կոտրված թևերով արագիլները և ձմրան ցրտին քաղաք եկած քաղցած կենդանիները համարվում էին վստահության հիմնադրամ։

դրամներ։ Սա բնությունը ոչ է որպես սպառողական օբյեկտ, այլ որպես վստահության հիմնադրամ դիտարկելու արդյունք էր։ Այսուհետ բնապահպանական շարժումները կամ կենդանիների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող միությունները, ըստ էության, ժառանգորդներն են այդ խորը հարգանքի, որը գրված է այս հողերի հիմնադրման փաստաթղթերում դարեր առաջ։ Եվ դա դեռ ամենը չէ, կային նույնիսկ հիմնադրամներ, որոնք ամռանը սառը ջուր էին բաժանում, հիմնադրամներ, որոնք փոխհատուցում էին ծառաների կողմից կոտրված ափսեների համար։ Գիտեք ինչու՞, որովհետև նրանք չէին ուզում, որ ծառան նախատվի կամ նվաստացվի ափսեն կոտրելու համար։ Այն, ինչ մենք այսօր աշխարհում անվանում ենք հոգեբանական բայակցություն, մեր նախնիները որպես օգնության դրույթ են դրել իրենց հիմնադրական փաստաթղթերում։ Այսպիսով, երբ մենք այսօր խոսում ենք այս կազմակերպությունների մասին, մենք խոսում ենք ոչ միայն փողի, այլև այս նուրբ ոգու և պատվի խմայության մասին։ Ժամանակակից ժամանակն է և հանրապետական կայացանքի ժառանգությունը։ 19-րդ դարի վերջին աշխարհի արդիականացման հետ մեկտեղ փոխօգնությունը դարձավ ինստիտուցիոնալացված և անչափ զարգացած։ Պատերազմներից, համաճարակներից և զանգվածային միգրացիաներից ավերված այս ծածկությունում ծնվեց կայացանքի շղթայի ամենաուժեղ օղակներից մեկը՝ դաուլաջեզեն, բայգործական հաստատություն։ Դրա դուրը կրում էր միայն մեկ պայման՝ մարդ լինել։ Բայց լինելով բոլորի համար, անկախ կրոնից, լեզվից կամ ռասայից, այս հաստատությունը դարձավ կայացանքի բաստիոն, մեր քաղաքակրթությունը։ Նույն ժամանակացույցում Կարմիր Մահիկը, որը Արյուն և Դեղորայք էր տեղափոխում մարտադաշեր, Հիլալ Ի Ահմեր, Կարմիր Մահիկ անվամբ, դարձավ սոցիալական համերաշխության դրոշակակիր ամենադժվարին ժամանակներում։ Երբ հիմնադրվեց հանրապետությունը, այս հսկայական կայացանքի ժառանգությունը փորագրվեց պետական սահմանադրության մեջ, որպես սոցիալական պետության սկզբունք։ Այսպիսով, օգնությունը դարձավ ոչ միայն բարեգործության ակտ, այլև քաղաքացիական իրավունք և պետական պարտականություն, սակայն քաղաքացիական կամքը երբեք չդադարեց։ Եթե դուք դենեթե թեստ անցկացնեք ժամանակակից Թուրքիայում գործող հազարավոր ասոցիաների և հիմնադրամների վրա, անկասկած կգտնեիք այդ հին համայնքային ջանքերը, այդ դերվիշի նման արհեստավորի, այդ բարեգործ մարդու ոգին, որը հոգի էր տանում նույնիսկ արագիլների մասին։ Մեր պատմությունը այն չէ, որտեղ մեկ ձեռքը տալիս է, իսկ մյուսը պատմում է պատմությունը։ Դա ճանապարհություն է, որտեղ մեկ ձեռքը դիպչում է մյուսին, փոխելով աշխարհը։ Մենք ժառանգորդներ ենք մի մշակույթի, որը մեծացել է հաց կիսելու օրնությամբ, մի մշակույթ է, որը ամոթալի է համարում քնել, երբ հարևանը քաղցած է։ Մեր առաջին դրվագի ավարտին մոտենալով, եկեք ինքներս մեզ հարցնենք. Մեր ժառանգությունը պարզապես շենքեր են, թե կայացանքի այս լեզուն։ Այսօր մենք ոչ միայն ռադիոարտում ենք մեկնարկել, այլև դրել ենք սրտերի կամուրջի առաջին քարը։ Մենք այսօր այսեղ բարեցինք սրտերի կամուրջը։ Ձերքը մեկնվում է, կյանքը փոխվում է, այդ ժամանակ պատմությունն ավարտվում է։ Եկեք հատիպեք հաջորդ շաբաթ օգնության ձերքի պատմություն հաղորդմանը։ Հաջողություն։ Օգնության ձերքի պատմություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr/armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

0: Բարի լույս արգելի ու ընդդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը։ Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Առավոտյան եւ երեկոյան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել Արբանյակով, Turksat 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով, կարգավորումը 30,000 եւ Hotbird-ից 12,015 հորիզոնական դիրքով, կարգավորումը 27,500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի առավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։
1: Բուրսա, Թուրքիայինն Սեսի ռադիոսը։
2: This is the voice of Turkey.
3: Hier ist die Stimme Türkiyes.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Turquie.
1: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui el Radio La Voce della Türkiye.
9: Esta es La Voz de Türkiye.
10: Слушайте емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
11: Юфлет Зъри и Тюркия.
12: Чели ши Туарчи Чешън, Бонко Дентай.
13: Инджан Кара, Радио Садое Тюркия.
14: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
0: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерши Радио Садбури, Тюркия Скма.
16: Овода, Тюркия Вюни, Радио Садбури.
17: Айч Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Оваза.
0: Гитплеер Тюркияның Тети Радиосы.
1: Е Садай Тюркия.
2: Аңлаватқаныңла Тюркия Оваза Радиосы.
5: Эдо Ифонетис Тюркия.
15: Олди Радио Глаз Тюркия.
7: Гидар Радио Мурия Тюркия.
3: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turki.
10: Este es Radio Voz de Turquía.
17: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
18: Zboru wa glasot na Turkiye.
6: Efirde Turkiye Ovoz Radiosa.
14: It Turkiye Hangya Radio ya.
15: Oldu Radio Glas Turkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

օգնության ձեռքի պատմություն։ Պատկերացեք, քայլում եք ժամանակակից քաղաքում, վերնայելով տեսնում եք երկնաքարեր, որոնք ծակում են երկինքը, ասֆալտապատ ճանապարհներ, որոնք ձգվում են ներքևում, և անծանոթներ, որոնք սուլում են քամու պես։ Բայց այսօք միայն բետոնի կարծությունն ու պողպատի սարը ամրությունն են միասին պահում այս հսկայական կառույցը, այս քաղաքը, այս հասարակությունը։ Հասարակության իրական ողնաշարը չափվում է ոչ ամենաուժիղ անդամների քաշով, այլ նրանով, թե որքան լավ է այն պաշտպանում իր ամենաթույլերին։ Թուրքիայում օգնության կազմակերպությունների մասին խոսել է միայն ասոցիացիաների շենքերի կամ նվիրատվությունների անդրորագրերի մասին խոսելը չէ։ Այն իրականում հազարամյա պայքարի պատմություն է մարդ մնալու համար, գոյության լուր էպոս։ Որոշ հասարակությունների միավորողները միայն օրենքները կամ սահմանները չեն։ Կա անտեսաների ցանց, փողպատից ավելի ամուր, որը կապում է դրանք խղճի հիշողությունը։ Այն, ինչ ժամանակակից աշխարհը անվանում է սոցիալական պատասխանատվություն, մենք դա շարունակ անվանենք կյանքի պարտք։ 26 շաբաթ շարունակ այս միկրոֆոնի հետևում մենք խոսենք այս երկիր ամենազիվ դեմքի, մեր օգնության կազմակերպությունների և դրանց պահող անսահման հողոքու մասին։ Մենք կկարողանանք անցյալի ժառանգությունը ներկայի հնարավորությունի հետ, այն վերածելով ապագայի հույսի։ Բարի գալուստ օգնության ձեռքի պատմություն։ Արմատներ, տափանի ընդհանուր սեղանը և համագործակցությունը։ Պատմության գրքերում սովորաբար գրանցվում են պատերազմների աղմուկը և նվաճումների պարքը։ Բայց իրական հրաշքն այն է, թե ինչպես ենք մենք խոսում խաղության պահերը և կիսվում։ Մեր պատմությունը սկսում է շատ վաղուց, Կենտրոնական Ասիայի կոշ կամիների մեջ, մինչև Կայուն կյանքը, Տափաստանի կենտրոնում, Թուրքիայի կյանքի փիլիսոփայությունը ամփոփվում էր մեկ բառով՝ իմեջը։ Այս բառը պարզապես համատեղ աշխատել չէ, այլ սեփական թերությունը որպես սեփական ճանաչելն է։ Իմեջեն ծնվել է այն օրերին, երբ գոյատևելու միակ ճանապարհը մենք լինելն էր։ Արդյոք մեկի տունը փլուզվում էր, ամբողջ սեղը հավաքվում էր և վրանը վերսին կանգնեցվում էր մայամուտից առաջ։ Սա պարզապես օգնության չէր, այլ գոյատևման պայմանագիր։ Ոչ ոք չէր մնում, քանի որ գիտեին, որ եթե մեկ մարդ բացակայում էր, ցեղը կթուլանար, միասությունը կխզվեր։ Երբ մենք եկանք Անատոլիա, այս ոգին Ահիլիկի հետ վերասվեց անսասան կարգապահության։ Ահիլիկը շատ ավելին էր, քան արհեստավորների միություն, այն կյանքի դպրոց էր։ Այս համակարգում արհեստավորը պարզապես ապրանքներ վաճառող խաչակական չէ։ Նա բարեպաշտ ծառ է, որը իր սեփական հաճախորդներն է ուղարկում իր հարևանի, երբ հարևանը դեռ վաճառք չի կատարել։ Մտածեք հետևյալի մասին. այսօրվա անողոք մրցակցության աշխարհում քանիսն է մնացել, ովքեր իրենց մրցակցի բարեկեցությունը գերադասում են սեփական շահույթից։ Այսօր մենք հպարտությամբ խոսում ենք այն մեծ բարեգործական կազմակերպությունների հիմքի վրա, որոնց մասին մենք այսօր հպարտությամբ խոսում ենք։ Հիմնադրամների քաղաքականությունը, բարության օրինականացումը։ Ժամանակ անցավ, և այս ոգին Օսմանյան ժամանակաշրջանում վերածվեց հսկայական հիմնադրամների քաղաքականության։ Մենք բախվում ենք աշխարհի ամենամեծ քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությանը։ Հիմնադրա նշանակում է սեփականությունը անձնական սեփականությունից վերցնել և այն հանրության ծառայությանը դնել, այլ կերպ ասած նշանակում է իմը դարձնել մերը, այն հավերժ կերպով։ 16-րդ դարում Ստամբուլ եկած մի օտարերկրացի ճանապարհոց զարմանքով նշել է. այստեղ մարդը քաղցած չի մնա կամ փողոցում չի քնի, նույնիսկ եթե փող չունի, քանի որ ամեն անկյունում հիմնադրամին դարպաս կա։ Երբ նայում ենք հին քաղաքային կառույցներին, այս ոգին տեսնում ենք ճարտարապետության մեջ։ Երբ հիմնադրվում էր թաղամաս, նախ կառուցում էր պաշտամունքի վար, ապա ապուրի խոհանոց,
դպրոց և հիվանդանոց։ Այս ամենը պահպանվում է պետական բյուջեից առաջ քաղաքացիական կամքով ստեղծած հիմնադրամների կողմից։

Արդիկ ծնվում էին հիմնադրամի տանը, կրթություն էին ստանում հիմնադրամի գրադարաններում և վերջապես խաղություն էին գտնում հիմնադրամի հողի վրա։ Ուրիշներին օգնելը պարզապես կյանքի մի մասն էր, այլ ինքնին կյանք։ Այս քաղաքակրթությունն այնքան մտածկոտ էր, որ ոչ միայն մարդկանց, այլև ամեն ինչ, որ շնչում էր, համարում էր վստահության հիմնադրամ։ 1889 թվականին Բուրսայում հիմնադրված Գուրաբահանեի լակլականը աշխարհի առաջին կենդանիների հիվանդանոցն էր։ Ինչու՞։ Որովհետև միգրացիայի ճանապարհին կոտրված թևերով արագիլները և ձմռան ցրտին քաղաք եկած քաղցած կենդանիները համարվում էին վստահության հիմնադրամներ։ Սա բնությունը ոչ է որպես սպառողական օբյեկտ, այլ որպես վստահության հիմնադրամ դիտարկելու արդյունք էր։ Այսուհետ բնապահպանական շարժումները կամ կենդանիների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող միությունները ըստ էության ժառանգորդներն են այդ խորը հարգանքի, որը գրված է այս հողերի հիմնադրման փաստաթղթերում դարեր առաջ։ Եվ դա դեռ ամենը չէ, կային նույնիսկ հիմնադրամներ, որոնք ամռանը սառը ջուր էին բաժանում, հիմնադրամներ, որոնք փոխհատուցում էին ծառաների կողմից կոտրված ափսեների համար։ Գիտեք ինչու՞, որովհետև նրանք չէին ուզում, որ ծառան նախատվի կամ նվաստացվի ափսեն կոտրելու համար։ Այն, ինչ մենք այսօր աշխարհում անվանում ենք հոգեբանական բայակցություն, մեր նախնիները որպես օգնության դրույթ են դրել իրենց հիմնադրական փաստաթղթերում։ Այսպիսով, երբ մենք այսօր խոսում ենք այս կազմակերպությունների մասին, մենք խոսում ենք ոչ միայն փողի, այլև այս նուրբ ոգու և պատվի խմայության մասին։ Ժամանակակից ժամանակն է և հանրապետական կայացանքի ժառանգությունը։ 15-րդ դարի վերջին աշխարհի արդիականացման հետ մեկտեղ փոխօգնությունը դարձավ ինստիտուցիոնալացված և անչափ զարգացած։ Պատերազմներից, համաճարակներից և զանգվածային միգրացիաներից ավերված այս ծածկությունում ծնվեց կայացանքի շղթայի ամենաուժեղ օղակներից մեկը՝ Դաուլաջեզեն, բայգործական հաստատություն։ Դրա դուրը կրում էր միայն մեկ պայման՝ մարդ լինել։ Բայց լինելով բոլորի համար, անկախ կրոնից, լեզվից կամ ռասայից, այս հաստատությունը դարձավ կայացանքի բաստիոն, մեր քաղաքակրթությունը։ Նույն ժամանակացույցում Կարմիր Մահիկը, որը Արյուն և Դեղորայք էր տեղափոխում մարտադաշեր, Հիլալ-ի Ահմեր, Կարմիր Մահիկ անվամբ, դարձավ սոցիալական համերաշխության դրոշակակիր ամենադժվարին ժամանակներում։ Երբ հիմնադրվեց հանրապետությունը, այս հսկայական կայացանքի ժառանգությունը փորագրվեց պետական սահմանադրության մեջ, որպես սոցիալական պետության սկզբունք։ Այսպիսով, օգնությունը դարձավ ոչ միայն բարեգործության ակտ, այլև քաղաքացիական իրավունք և պետական պարտականություն, սակայն քաղաքացիական կամքը երբեք չդադարեց։ Եթե դուք ԴՆԹ թեստ անցկացնեք ժամանակակից Թուրքիայում գործող հազարավոր ասոցիաների և հիմնադրամների վրա, անկասկած կգտնեիք այդ հին համայնքային ջանքերը, այդ դերվիշի նման արեստավորի, այդ բարեգործ մարդու ոգին, որը հոգեր տանում նույնիսկ արագիլների մասին։ Մեր պատմությունը այն չէ, որտեղ մեկ ձեռքը տալիս է, իսկ մյուսը պատմում է պատմությունը։ Դա ճանապարհություն է, որտեղ մեկ ձեռքը դիպչում է մյուսին, փոխելով աշխարհը։ Մենք ժառանգորդներ ենք մի մշակույթի, որը մեծացել է հաց կիսելու օրնությամբ, մի մշակույթ է, որը ամոթալի է համարում քներ, երբ հարևանը քաղցած է։ Մեր առաջին դրվագի ավարտին մոտենալով եկեք ինքներս մեզ հարցնենք. Մեր ժառանգությունը պարզապես շենքեր են, թե կայացանքի այս լեզուն։ Այսօր մենք ոչ միայն ռադիոարտում ենք մեկնարկել, այլև դրել ենք սրտերի կամուրջի առաջին քարը։ Մենք այսօր այսեղ բարեցինք սրտերի կամուրջը։ Ձերքը մեկնվում է, կյանքը փոխվում է, այդ ժամանակ պատմությունն ավարտվում է։ Եկեք հատիպեք հաջորդ շաբաթ օգնության ձերքի պատմություն հաղորդմանը։ Հաջողություն։ Օգնության ձերքի պատմություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին։ Առայժմ